0: anse show anya hwe afi no keda konfo no akoma to yem de eye konfo
1: hey.
0: Afi ade kia wabodwa wabusofo nyina wo ho wa akoma mabosu no aba be kana bakwoto mu asa wa ye bibia wie afi owi ode otu akankonwa sesedwa na wabusofo nyina no akonfo o master no wodo akyere omanfo sesia ma wie nti wo konfo no oni afi ebesum konfo master no one month ebu 2 months sɛ na obosum dan ya besum be kɔpam abrebe nya obosum dan sɛ obosum dan so bi wo 1 month pɛpɛ ɔdo wo bɛkɔ akɔkyere ukromanfo ukromanfo mfan de sɛ wo yofi axim mu axim no me ye program mu axim wi a ofi mfante kokodo srafa kokodo nti yɛ de no bɛkɔ hɔ no yɛ de asafo yɛ de bɛbɛ hyɛ wo kwan nti mfan de sɛ takwade ha na ɛwa papa no ha na wa wo de asafo bɛbɛ hyɛ wo te sɛ kwasim ntim na wa basafo na nante wa asewa bedwi papa ano ha ebedwi papa ano ha no kye de wa bodwa na wie na nanu ahemfote wo na akom amobia hunde ampa konfo no ayeden wa befie na odwa amabusu afo okoyi apa wa kye obosum dan a obae sha obosum no wom wo ye owie na to otu agba na sagba na fara pa wa wie wa gya hoko
1: na na ebeba agbo na oba fa do e ka forest wen no to kwa mu na ngutin
0: na
1: kwa na bi
0: ni wa ngutin na ekọ wa do kwakosi
1: obegya fa kwa na ba ni name
0: ane de wonya de hudu nkwantanan obompa ni wi a ahone tika efu won yin de eja wala o kan ye eja wala o si ye osa balime anu be ko da bi o busmra de o be ko da bi odu ko ponu mo indi se 2.5 posts krompo no do na mu a ye de ane se ebu atu afu krok na dwene ye de o be ko ebetuma ba be ya ahoma ke be 5 o'clock ebetuma ba ahoma ke be ebu krompo a nananum anim etume yew
1: eh
0: bosum tume de oyew to master no no kido ya paya ma bosum de oyade
1: adoba
0: nansen lokko ponum ho no se se be ko nkwasum no akoy emrim asem a ebe yew emba
1: ye
0: yes akonfo bo a ne master ada no no akofa mpona no ne de nkita ho ebe yew emba akofa mpona so na se anka na ko ehuri ga no so ebe sesew nti adwuma na ya konfo adwuma no mra agwom
1: enya bembre yina na
0: se awokuna obeka ke okunu dey wo ye se 2 years no kwa en ni nsia kopa ba 2 years no be den ebeso ebeja atum se mapen bi dadao obi dadao na se nipa no no din kita ho a na anka no kwa amo anya mamra ma no do kopom ho apa
1: emba
0: en sa mabim
1: ekokra
0: se baba nsu krompa ebeba nsuma no do bejun kwatu a atoko kada de no kwa adwuma ye no amfamfa so bi an da e bi final ka no anka no kwa
1: obeto a
0: ono nya adwuma bi obeto akọ ebre bebre hina wa ye kwa okan hina ye kwa
1: ei ena e ka abuotwa no so
0: enti abuotwa no se wode obefi a na wo bodwa hina ansa na akonfo hina ba pon o mbokọ no obetwa abua ma bosum de free na kwa ufie ni yedo aba ha se osuma na amfa ke de osuma no na bonjo asem ho
1: ebe den wo afa na amfa
0: ye wa akọkọ ni ntwae obeda ya no obeda onya konfo akoko hina no da ya no chede wa ya den wa fa nti akonfo na amamre na amane mu no eye ne se ya amamre ke wono ye social media fo ne fm station fo on ben yen na amamre na amane bi wa ye nchechi wo mu but studio ha ye ba time ni sa nti entimi nchechi nse de a amansa ya den ape akomede pa obi obekwa nkwasum gwa 2 years aba no na ke nipa na akomede na komado cause nimu mra awo ayabatan abato manhina atu agu na agen ho na aba ebu a master bu wo ne moframa wo ne bakwo wo nyoma abakwo ne kru nde abakwo na ha bam abey nadban akonfo bu ho a pa awo be yadwo na awie kwa mpo onye de no bi ndi o de kom beda made ade ade ache
1: abatiti
0: that show say a how na efamu no akofie de ha no betuma ade ato nti wo di kana achye wo ye yes nti akofi a enne wo omanfo no afa de me ya wo nti obi kropo ye wade krompo a onye o ye obi em
1: che waso de bi ba ba ye master
0: ba che waso aha na pa akonkwa so se ye mo kwan de onko akonfo bi afi no ko bi sa akonfo ma na e ha na mane wo famu no ma me be yot ye e ha na mane wo famu no within this 1-3 weeks ya nsa no apon no no ono e den onim because man shen den man fa no be an popo ana o hu akonu mu yawo nti adibo sabe oyene fala ene be ko fu bo social media adiko bo nche so ye krompo no ye den
1: oyee